0: اثاثوں کے انکشاف کی اسکیم شروع کی ہے اور شطرنج میں عالمی نمبر ایک ماگنس کارلسن نے ای اسپورٹس ورلڈ کپ کا اعزاز برقرار رکھا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ملک نے کل اپنا 80واں یوم آزادی منایا۔ اس موقع پر وزیراعظم نریندر مودی نے لال قلعے کی فصیل سے قومی پرچم لہرایا اور کئی اہم اعلانات کیے۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پچھلے 12 سال کے دوران ملک کے کروڑوں شہریوں نے اپنے پختہ عزم اور لگن کے ذریعے ملک کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔
1: کوئی بھی راشٹر تب مہان بنتا ہے جب اپنے سپنوں، اپنے سنکلپوں اور اپنے سامرتھ کے دم پر آگے بڑھتا ہے۔ بڑے سپنے ہماری سوچ کو وستار دیتے ہیں، ہمارے سنکلپ درڑ ہونے چاہیے۔ جب سنکلپ درڑ ہوتا ہے تو کٹھنائیوں سے، آپداؤں کے بیچ سے راستے نکالنے کا سامرتھ اپنے آپ ابھر کر کے آتا ہے۔
0: وکست بھارت کے لیے نوجوانوں اور خواتین کو با اختیار بنانے پر زور دیتے ہوئے وزیراعظم مودی نے اعلان کیا کہ غریب اور متوسط طبقے کے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ کو مختلف سرکاری مسابقتی امتحانات کی تیاری کے لیے مفت آن لائن کوچنگ فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ حکومت نے اگلے 1 سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت اے آئی کی مہارت کی تربیت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے غریب اور متوسط طبقے کے کنبوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے لیے مفت آن لائن کوچنگ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ملک کے نام اپنے خطاب میں جناب مودی نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد مسابقتی امتحانات کے لیے تیاری کرنے والے امیدواروں پر بڑے پیمانے پر مالیاتی بوجھ کو کم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے متوسط طبقے کے کنبے کو کوچنگ کلاسوں میں 1000 کروڑ روپے کی بچت کرنے میں مدد ملے گی۔
1: وبھن پریکشاؤں کی فری آن لائن کوچنگ ہم نے کرنے کا نرنے کیا ہے۔ ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر ہے، ہمارے پاس اتم ٹیلنٹ ہے، ٹیچرز ہیں، ان سنسادھنوں کو جوڑ کر کے ہم دیش کے نوجوانوں کو فری کوچنگ دینے کا ایک پورا نیٹورک ہم کھڑا کرنے والے ہیں۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے 1 سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت اے آئی سے ہنرمندی کی تربیت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی مدد سے نوجوان عالمی اے آئی شعبے میں قائدانہ رول ادا کر سکیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک کو 3 چیزوں، لاگت، معیار اور ہنر پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔
1: ہم نے پچھلے دنوں اے آئی امپیکٹ سمٹ کیا تھا، اے آئی کا وستار بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لال قلعے سے میں دیش کے نوجوانوں کے لیے گھوشنا کرنا چاہتا ہوں، ہم نے طے کیا ہے کہ آنے والے 1 ورش میں 1 کروڑ یواؤں کو اے آئی اسکل کے لیے ٹریننگ دینے کا ہم کام کریں گے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ آج بھارت کھیل کی دنیا میں اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ سال 2030 میں بھارت دولت مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کرے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے تمام سیاسی پارٹیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اسے سیاسی مسئلہ منائے بغیر پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے ریزرویشن کے نفاذ کی حمایت کریں۔ یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے تمام پارٹیوں سے کہا کہ وہ آگے بڑھ کر خواتین کا احترام کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ملک کی خواتین کو قانون ساز اسمبلیوں اور لوک سبھا میں جلد سے جلد 33% نمائندگی حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو بھارت کی پالیسی سازی میں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔
1: جلد سے جلد ہماری ماتاؤں بہنوں کو 33% ودھان سبھا اور لوک سبھا میں ان کو پرتنیدھتو ملے، یہ بھارت کی نیتی گھڑتر کے اندر اپنا یوگدان دے، سمے کی مانگ ہے۔ اور میں سبھی راجنیتک دلوں سے پھر سے آگرہ کرتا ہوں، آئیے مہیلا آرکشن لاگو کر کے مہیلا سمان میں آپ بھی جڑیے، لیکن میری ماتاؤں بہنوں کو حق دیجیے۔
0: اپنی نوعیت کی پہلی سورہ پتھ ترنگا گلوبل ریلے کل اختتام پذیر ہوئی۔ اس ریلے نے مشرق میں واقع ملک فجی سے مغرب میں امریکہ تک کا سفر مکمل کیا اور اس دوران 54 ممالک اور مختلف ٹائم زونز کا احاطہ کیا۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ سورہ پتھ ترنگا مہم کو ہر گھر ترنگا مہم کے تحت منایا گیا۔ فجی میں بھارتی ہائی کمیشن نے شروع ہونے والے اس ریلے میں ترنگے کے جذبے کو ایک طلوع آفتاب سے دوسرے طلوع آفتاب تک پہنچایا گیا۔ اس کے ذریعے دنیا بھر میں موجود بھارتی برادری اور بھارت کے دوستوں کو ایک ساتھ جوڑا گیا۔ امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ آج راجستھان کے الور میں واقع الور سارس ڈیری کمپلیکس میں ایک نئے ڈیری پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ امداد باہمی کی وزارت کے مطابق اس موقع پر راجستھان کے 17 ضلعوں میں 6,262 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا ورچوئل وسیلے سے سنگ بنیاد رکھا جائے گا और इसका इफ्तिताह